0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner.
0: 99 konvolutter. Alle har en premie, men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radio Rocks.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10.000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10 000 kroner.
0: 99 konvolutter. Alle har en premie, men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:15 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:15 på Radio Rocks.

0: Radio Rocks lykketallet.
1: I lykketallet så kan du vinne 10 000 kroner, og vi skal prøve oss på Jessheim I dag hos Kent. God morgen.
2: God morgen I Metroland.
1: Nå det ikke mange konflutter igjen her.
2: Nei, det har jeg sjekket, og jeg har jo holdt det ett tall. Da.
1: Og hvilket tall dette her da, Kent?
2: Det nummer 50.
1: Bare en blå her da. Finner
2: den
1: riktig.
2: Fortsatt ledig, håper jeg.
1: Ja, den står som ledig her, så, og der konflutten, så det betyr at den ikke revet opp I hvert fall.
2: Det godt.
1: Da gjør vi det nå, Kent.
2: Gjør det.
1: Og rein riving, den var veldig fin. Den jeg fornøyd med. Ikke så fornøyd med innholdet, da. Den tom, altså.
2: Nei. Nei, ikke sant. Det går veldig bra. Men veldig moro å være med, da.
1: Da får du flaks og desend for, Kent.
2: Takk, da satser vi på den.
1: Hvor mange konflutter som igjen, det ser du på dinlyd.no. Og vil du være med, så det påmelding på SMS. Kodeordet lykke. Det sender du til 2030.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så er du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

Du er på Rocks, og takk for det. Visste du at hver eneste morgen, kvart på åtte hos Stian, så kan du stikke av med 10 000 kroner i lykketallet? Meld deg på, sms kodeord lykke til 2030.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.

Du er på Rocks, og takk for det. Visste du at hver eneste morgen, kvart på åtte hos Stian, så kan du stikke av med 10 000 kroner i lykketallet? Meld deg på, sms kodeordet lykke til 2030.

0: Har du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 10 000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare en inneholder 10 000 kroner. Hver ukedag 7:45 spiller vi om 10 000 kroner. Send en sms med kodeord LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen 7:45 på Radio Rocks.

0: du et lykketall?
1: Jeg har vunnet 2000 kroner!
0: 99 konvolutter. Alle har en premie. Men bare én inneholder 10.000 kroner. Hver ukedag kvart på åtte spiller vi om 10.000 kroner. Send en sms med kodeord lykke til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad. Nå holdt jeg på. Nå begynner jeg å grine.
0: Lykketallet hver morgen kvart på åtte på Radio Rocks.